100% dance kvart frutja kvöld klokkan 20 á FM 1. Dance frá Forsnón og til í dag.